Ztratený som v oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam úc. Zem ztratených som v oknách blúď a očirý.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.